Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.

0: 母里是母，伯伯母里无阿东。辛苦了。
1: Tugu sama, bagalmi somda puna gana beli ni sobalu gana beli ye botu gue ya dayun muda. Nono ay alwat dalasi sebete mi sobalana le dayun bubuga rom dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa hasyar dina gana kete ke kutune nansang ngul hi nubi tuzu. Fe dayu tabang ku holu da gitu da, sokorai holu da gitu da, atok bama holu da gitu da, ni jivi holu da gitu da. Dindi mi nalende kwa hasyar dina gana kete ke kunele nulurungu ngul ni tuzu. Fe dayu karo holu da gitu da, lulu tete da agitu da alwatun dubaru mede giti da ulunin tete da gagalulara gihi lisi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lunin di onyotene roko te ya tumno da la fitu minte runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene baliye potu gwe ya adege kante ureo singne potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo singne potuko don tom do ne minis wey jonne do nada la fi do meyo ni disuya madame nonone pozu.

0: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa. Wakpeti wentopu nwa alafyeye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di pere
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

0: togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi so borom wa dubri bi ya ikwele ile towa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inakbajo wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun ko ni ilobe ki gbajo wa iwun ko ni pui towa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: I'm coming back. I'm coming back.

wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobun witi soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa bi da perenti ni fivo wa ewe ki pere tuwa tinfiti soboro ni peredi ni fivo.

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wana beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata dalasi sebe temi sobalana le deyun bubuga rom dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa hasyara dina gana ketike kutuni nansang ungu lihi nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende kwa hasyara dina gana ketike kunele nilurungu ungu lihi tuzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda gkalulara ki hilizze boga deyo sobalane ele rokda kayaya tikin gkalulara mba patelmi ne omu muzobalu ne baliye potgwe pala gibla bane noisulune ndiya onyotel rokote ya tumnoda la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwina sobalu ne baliye potgwe adege kande ureyo sin potgudo no hodi telwon tumnoda ala fiya sobore kande ureyo sin potuko dong tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no none pozisuru do